Ja, næsta leið frá høyrann til eit leið frá Sjei Trush og til frá eina LP kallast fyrir Strange Days. Og hetta eina munnum heilt stóri idolum og vi fyrir lukka leið að hann få sinna vörkur rett fram. Og til leiðanum, People are Strange, vi Jim Morrison.

samrun við tvær borg gøym við kjensli og allan menneskisli sambandum gøym við na samfrangar til frama fyrir frí og nav og nei gøym með pengar skapnum sum eg klemt kodn at til við gøym við vist um handan eign við krekk við blunta fyrir fjalla alt sum farin í aftan líðin gøym til til okkum eg gleymi alt í kvar gøym til ta akademiska brugaðar.